libérant azalaka na besoin ya mapate même okolo batiaka ye na kopo esengaki mapa eya elingi koloba bana bakoli papa lutumba sosola yango